0: Čuli smo muziku iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u interpretaciji Orkestra Cleveland pod upravom Joela Levija.
1: Susretanja. Susretanja.